poďme chillovať. O tom táto relácia je. Ešte poďakujem partnerovi Zoner Studio. Pozdravujem všetkých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok alebo štvrtok. A dnes nám to celé otvorí Markus Schulz.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A tak ako stále poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. A poďakujem všetkým, ktorí nám píšete. Pozdravujeme všetkých skalných hlavne.

Toto je Zoom Radio DAB+, počúvaš Deep Wave. Zo štúdia ťa zdravíme, Rybia Samples. Všetkým prajeme príjemné počúvanie.

Take me away. AZ. Mám mysle na to, že ladíš rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto je Zun. Počúvaš Deep Wave.

0: situação não era mais visão. Olhar de nós criança, tá toda a brilha de inocência. E na mente esvitalhada, temporal talvez está mais nada.
1: Dammi amore, meni befie, e nele arabilina.
2: E amore. Druhú hodinku nám otvorí, alebo otvára Salif Keita. Cezaria Evora. Toto je Zone Radio DA+, toto je Deep Wave. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. Mary B. Samples, čistý chill. Dnes trošku afro, trošku organik, ale tak ako stále na pohodu. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet. Peace, love and house music všetkým.

Aj v 2. hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. druhá každý štvrtok o 18. Preston Harris. Hugill. Toto je Deep Wave.

Myslí na to, že ľadí stále z Unradio 2+, toto je Deep Wave, Merby Samples. Dvojhodinovka, čistý chill. To je dvojica Baxta a Tobo. Track s názvom Dreamer.

Tot de storage in Black Sky. Tot de Deco Coimbra. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne. Všetkým z

multiple edition DVD. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete. Vďaka partneri programu Zoner Studio. Poďakujem Mary B. Skvelý výber muziky. A my vám všetkým poprajeme len to dobré. Počuť sa budeme opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, love and house music.